0: Sorry. Ναι, και. Ναι, όσοι τα ήταν όγω και ασικά πεφάει με τα κιλό του. Κοκούρε παιδιά, φεύγει τα κιλό του και φοβακιάκι. Φανταμάει και το απέο που φανομάει μου και να το λουκού μου μουά του. Του για και εγώ. Κόγια. Εγώ και είχα νοκόβει για το λωτού, εγώ ήταν με τα λωτούα φάινα κόη. Πέτω εγώ είχα λωτούα.
1: Λωτούα, κατέ έχω κάτω πέ.
0: Ναι. Και εγώ είχα λωτού κονί, για τα λανό, εγώ είχα φάει και φανταμάει και το απέ, αγινατόλου κοπεκία, αγινατόλου κουμοούι, αγινατόλου κουφανόγμαϊ, αγινατόλου κουμόχε, οτούα, είχα νο άλλο κο σίσου κο τα ουίλο τα κο ατούα κο τα μάι ατούα κο άλλο ατούα κο λαμάρι
1: αμήν
0: κο ατούα κο νε φαγατούπου κο ατούα κο νε ngάουχι ατούα κο νε ngά κο νε φάου αμαμάν φάου πε μο ουί πε φάκα κολόα πε φαγατοφία πε ανεόγω αετό νόου νόου μο εφιχαλάκι καε φόου μάι εφαγα μο ουί ιονο άλλο. O mia e fa more more, o mia e fa inga maari e fo o, ke te fa iha langa hake, ke fa iha no ilo, ko hai au, ko hai ia, ko hai au, ko hai koe o tua, ta koe ko koe koe o tua, koe whakatupu, koe tupu anga, koe mu ui anga, koe fa more more anga. E neongo, ko au ia na hia, ka na ake, fa i koe e fei lau lau, ko uhi ke utao. Pea koe kore eki e maungahi tamai kua nao pekia kua nao mua mua atu o atu mua ki nao tolu ki nao inasi iho tofia ae ne hoko e pekia ho alo ke mau ke uia ki mau tolu ia na e whatupu koe whanau a ki mau tolu koe mea vare ia kumau inasi koe plinisi kumau inasi koe whanau di loto tatau. Koe kore eiki, a ki nga tolu inga hita mai. Ke maumahu inga ia mua, iho mau whatongia. Ka inga tape, ke ilo he whanau ai ofa. Hau mau whatongia, ke ilo e he whanau ai whakangatangata. Hau mau whatongia, ke ilo e he whanau ai malu i api moe whamiri. Pea ke nau ilo ai, ai mo oni o fi ofu aki. I he tamai, pe mo e whae, ai fōu mai ai e tāpu aki. Eiki ke hoko mua e sāpa te tamai koe ni, ko ha aho te maulawai o maumonu, maulawai a mau tāpu aki, pe ko aho ke mau whakakolo ai o mau kaunga whanonga. Ngai tamai. Tāpu aki ke teki mau tōru ko toa pe, I wafa klaisi isu ko aloha ko mawha mui. Amen.
1: Amen.
0: E huafa o e tamai, o e alo, mo e lau maari e maa ne oni. Amen.
1: Amen. Maalo abu te Filipo, ko e tahai a mea maho inga, na e mea ko e nau talamai, lotu fai mau pe o na tuku.
0: O na tuku.
1: Ko e a ko e maho inga ia, pompong koen, fa maro rahatu a koe, fa manatu e ngahi tamai, koe ko nau tolu pe, ko nau kei he takatakai fuka maamani koe ni, mo ki nau tolu ko nau puri atu, ko lava e fuka pue pue, mo e fatongia he fono koe. Koe a maro pit flip, a ko tau aluen ke...
0: Tate, aki fui hime, fui hiva takaka tatu i kawatu?
1: Iyo, aki fui mea.
0: Koe kalapu ola ngani utamai nau tolu koe, matangi tau lua.
1: Tō tau e.
0: Matangi tau lua.

0: 31 PI, bringing Pacific people together.
1: Sure. Koe kua toi, toi mni te tātolo.
2: Ke ni ma.
1: Pe osipe koe ia, pe oatu lewa me aike fai whikau ki ne fai ia lotu. O tāpua ki e aho mo whawhita ia e harafuna ngona ta fō mai ai. Kako e ta ki toi ngā miniti e toi mni te kofuru. Atuka koe.
2: Ma aloa pita whikapu. Ako utui pe ku mo fano le le mai ke tau proclama nai fai boni be ku atu kai ha nai ha ngai to fatongia ku kai ke ho mo tau ku ma ho fanga tu pe ulo tu to to fai be ho fanga pe tau te sabate tambai ako ki to nga bini ko ni e flipo ku u ya ki ki PFT to hoko pe he weekend ki pri PFT ki of fin going fin ko laminia motulalo.
1: Koi.
2: La minia motulalo ko ma ku ke ma umo he pa tu pe ke tala tu pe ki PFT ko ni ko ku favo fo nga tu PFT. La minia happy birthday little star. May your day be as bright as your smiles and as magical as your dream. God bless you. Lavinia, o kua tua e tala monu kia te koe, o te hokosia ho aho whaerei, o ha pēki kaua eiki, he whanonga koe whai, pane whai tāpa ki nga koe, pē hange pē koe lau, ke hange pē haki stā, o ku hulungi aia e ngai whanonga anga e whanonga koe ni. Pē ko ho fōtunga mari mari mai, o ku lau ia koe lau kau anga, o e whā meri. Tala monu atu ke te u pefti woko. A superstar deserves a grand birthday celebration. May all our wishes and desire come true. Many, many happy return of the day. Happy birthday, Lavinia Motulalo. We have to talk to my. Allow me to give you birthday. Go any. I have a. Filippo. Lavinia. Oku. Ato emau kaunga kau fata. Bea moe re te onia e talamonu atu ki e te uhoko ho aho whaarei. Katawangi pe ki ke mau ha aho whiawhia mo ha aho tā puaki. Ke pehe ai pe aho ofononga, pe to atu hangahi aho peheni i he kaha o. O whaia, bea moe talamonu ia whai me o ongo mātu a, bea pehe ki he whaamili hono kotoa. Ai whanau, koe a Lavinia, all the best in your birthday. Koe talamonu ia o birthday. Ego te ha mogi motolo kota o ilo pe te ha mo birthday.
1: Birthday.
2: A do eta la monu aki motolo. Ke hui ko te ho mo birthday. Unia ngo ke la hingo ko e ki u fe fine ko ni o ko ya fe ka nga ka fa ta pe mo e. To e nga o e family he ta la monu atu. Ko ya pe la venia o fa pe ke ma o ha o fa re fi fia. Te a tawange ke ke hoko ki ho ki ho mami ke angalerei hame ko mami bea mo manatu mau bea sabata mai ko ini ko tahaya hame afa mahu inga te woku ke gausia e koi whataha bea mo tamai te gausia o e sabata mai ko ini. Happy birthday Lavinia Motulalo, all the best and many many happy returns.
1: Malo, kaike te mea na whaiwhai ko tangi au ia he mea. O ato ai pe talamonu, o si teo teo mai me whaifikau ia ke whaiho tau lotu he tua ni maa ufuru. O si whai mo e teo teo atu ia, wha malo ia, talu mea ne fiafi lere mai tau ngai polo kalama. Naka ki aha ta taimi ke ta lawe ki he ngai mea wha politikare ko ia kamata mai aki ka usai pe ku to ye be tai mita te foki mai sione o ta ta la noa pe ka ku fa malo atu malo sione o hau ke ta alofa ki ki waka ko ni he poni mo tol ko na ku me ba me apina ka ta ki pe kai ke nga au le re e ma Facebook ka ko ke mo ma ka ka to mai ki ma wa ya ka mahalo to e asinga pe fokia ko ma ko ma vale ma wa e ko e ko ma faia tu ma wa he tu a σιγά φόρνα κακιά τηλεφωνία πρακιά με υποσύνη τα ημικοία.
2: Πώς είναι ένα χάλα και φού τα χιβέ μου η Ματαβάη.
1: Ματαβάη,
2: λοιπόν.
1: Μου εκονοκόνο. Με απέτω, ηλοπέ τα ημικού γαλό λουά μου εκονοκόνο τα ημία.
2: Τα ημία, α, γαου ρε πέτα. Λοιπόν, κοϊκί δεν σφροφόλα νία κουμπάει εκεί κουλούπου κοϊνί. Κουπάσι μάχε φεσβουκά, κοϊκί κουλούπου, κοϊκί τα ανακυπάγα κρούπου. Το είμαι το τάκο είναι μάτι ουόνο τόλουφα και μάχε αβέρκη πέ μάλλον πόγκορη κόια ούτε ο κόια ούα δε μόλο το μόουα κοουχή κοια πόγι πόγι χε μόουα αε πόγι πόγι χε μέα κοια ουλάχι πέ και αχώνι αχώνο κόβι ουόνο αγαία κοια είμαι έγω μόνο μάχε μου το ακόνι μάλλον όπι το λίπαγα κρουπ μάλλον όπι το φραϊνάσιο πόγκονι. Aku pergi atas monuga, kemudian kotor apa, tu fakang wat, atas monuga. Kui kau tahu, engah hitam mai, sapa hitam mai. Atbe mato fakang wat, pergi atas monu, ke tahu engah hipeftei, ham nak imai, kemudian kolawa munga hipeftei. Kamar lah ni kafripo, kui kau fakang amali emayau ke ma kau ngah kau, fakang wat, kemudian punelu enewa, nak ibe. Tetapi tu fikir lagi pihak time kalau yang mato fokus ke aku, yang aku yang aku mesti ni kau ni, fokus aku nopo ni fokus dia aku mahu fokus aku time kau itu, kau yai.
1: Kau mana sah mahu kono-kono ya nak kau pikir tu, nak kau pikir wifi ya,
2: bebe kau kono-kono yang awe awe.
1: Awe, kau ni tete bebe.
2: Mahin oleva ya mehok, bebe kau malu aku itu mau memai,
1: Hokotu fe figa ugu de fa hokotu fa tongi fa os. Ah, o atu pe hiva pe ke fa hola tu aki ose aita fe figa u mone ka lotu. Fa kakato na hi fa tongi e ko ya. Au sai pe fa hi min tamai hevani. Tamai ilangi. Eik.
2: Tariu.
1: Aku fangi himen ko sif ko tutu atpe ha oke tamai todo atu fala o mari abito kata afia kita waya he o teu teu kata waka kata wa kai hand over me ma we ki kata mungkini ki teu teu atu mau fatu mia gina to malo si amai mumawa aku lelei feita apu ki na kimotolo heiki aqui na autolo é caupequia sem fora tamai que mo mau a motofia fotofia na auto mo que motolo tá o ang aqui na auto mo firmar em que moto
2: ba quanong e família co o pai o quitono ha ngai ui mano na autoa a tua tala monu que mo mau enonga mo firmar e co ia no wafa Jesus Cristo.